Elvine Randea Hede är alltså person som hela dagen sanna min sang och min glädje är via te. Och i Arendal så blev det för en del år sedan gjort ett navnändring på en gatestubb. Han är lite bratt och lite inte akkurat mitt i centrum. Men heter alltså Elvine Hedes väg. Och på folkemunnet så är det av och till kallt att denna vägen blir kallt för Elleville Hedningers väg, för Elvine Hede är ju det enklaste och mest vanliga namnet. Nils Petter Renstad, frälsesoldat och frälsesofficer och författare, han skrev en bok om Elvine Hede, och det är därifrån vi har hämtat det mesta av upplysningarna vi brukar i detta programmet. Nils Petter Renstad har för övrigt varit med oss i en del program här på Radio Sunnmøre och presenterat sångare, så att vi har krediterat han för en del av den kunskapen som vi nog då delar med varandra. Elvine Hede, hon blev lärare inne. Detta var ju etik och läraren hade en auktoritet och en makt som långt övergår det de ofta har idag. Och hon var en stund lärare vid Arendals pigeinstitut i det huset som idag är Arendals rådhus. Och Norges första vannklosett var faktiskt i detta hus, utan att det har väldigt stor betydning för sangen vi ska synge och höra idag. Så jobbade alltså Elvine Hede i ett hus med vannklosett allerede den gången, sannsynligvis. Som lärare där på pikeskolen så diktade hon en del vers, så hon gav ut barnedikt och rim och sånt, lite alla det som Margrethe Munthe senare blev känd för. Nej, nej, gutt, dette må bli slutt. Ikke stå med inn i stua uten å ta av deg lua. Vi husker litt av disse reglene der, og Elvine Hede ga ut av noen sånne, men de slo ikke gjennom på samme måte som Margrethe Munthe. Men hun oversatte en del barnesanger, og en av de barnesangene som hun oversatte til norsk, og som i hvert fall var en klassiker i min ungdom, den er det veldig, veldig få som har sunget inn på plate eller kassett. Eller CD, så det heter i vår tid da. Men Toril Helene Norvik Roksvåg har sunget han inn. Sett deg for et helligmål, eller våg å stå som Daniel.

Vi ska sakte men säkert gå in för landning I dagens Anna min sang och min glädje men nu ska vi höra vi ska ändå plats till två sanger och nu ska vi ta med den sangen som Elvine Hede allra mest känt för och det blir sagt att hon inte hade skrivit andra sanger eller översatt andra sanger än denna som hon har skrivit både text och melodi till så ville hon likväl ha en plats I norsk salmehistorie visst det något så heter norsk salmehistorie det är sangen som heter On fra himlen kom med nåde. Väldigt få av en eller annen grunn som har sunget in den. Vi ska höra en lite frisk version, lite country-inspirert version, om vi ska säga det sånt av en grupp som heter Himmelhavn. Sangen är ju en av virkelig de stora klassikerna I Bedehusland. Opprinnelig har denna sangen fire vef, men I alle sang- og salmebøker som finnes, med unntak av metodistkirkos I egen, så det bare tre vef, for det fjerde vefet som da egentlig var vef nummer tre, det passte ikke inn hverken på bedehuset eller I den norske kirke eller andre plasser, og da ble det utelatt, han kan jo gjøre for sine tanker om sånne ting. Men det vefet, det lyder altså sånn, «Kom dog, kom, o Herre kjær, treng I våre hjerter inn. Styrk vår tro og gi oss mere, hellige vår fel og sinn. Å, du må ditt øre vende til vår rengselsfulle rop. Nå fra himlen ild du sende.» Og så kom setningen som gjorde at denne, dette veffet ble sensurert vekk. «Døp oss her med åndens dåp.» Døp oss her med åndens dåp, det passte ikke inn hverken på bedehus eller I kirke, og så ble det ikke med. Og så har året gått, og I dag tror de fleste at Ånd fra himlen en sang som bare har tre vef, men den hadde altså fire vef utgangspunktet skrevet da av Elvine Hede. En sang som en bønn om at den hellige ånd må komme og fylle oss. Og som sagt, han kan jo tenke og mene litt av kvart om det, hvorfor han utelar noe som ikke passer inn I sammenhengen, men det vel av og til sånn med oss mennesker. Nå skal du I alle fall få høre en litt spesiell versjon av Ånd fra himlen kom med nåde, og gir utfordringer til dem av dere som driver med sang og musikk. Det går an å spille inn denne sangen hvis du skulle ha behov og lyst for det.

Vi avrundar dagens Hanna min sang och min glädje med den sista sangen ni ska presentera för dig, översatt till norsk av Elvine Hede, alltså Jag vill prise min gjenløser, sunget av Jon Petter och Arnfinn Nordbø för anledningen. Vi vet väldigt lite om hur Elvine Hede hade det i Oslo de 10-12 åren hon bodde där för hon döde 62 år gammal i 1883, trolig av komplikationer knyttet till halsbetennelse, bortsett från det att hon då jobbade som lärare på prästeskolan till metodistkirka och gav ut barneblad och översatte salmer. Men hon efterlot sig i alla fall en mäktig arv av kristen sang och musik, och med det så tackar jag för följe för idag.

0: Vi har snakket mye, Ingeborg, om platinspilling av konserter og ulike ting, men et så stort kor med så mange platinspillinger, reiser og så videre, det må ligge mye administrativt arbeid, økonomisk arbeid og planlegging bakom det. Kan du fortelle oss litt om den delen av Skruk sin tilværelse?
1: Det, ja, det ganske mye arbeid som ligger bak. Nå når vi en frivillig organisasjon, så det bare en prost som lønnet som dirigent. Ellers så det jo på frivillig basis både styret jobber og koristerne stiller opp og synger. Men det klart at platesalg ikke det samme som det var for noen år siden, og inntektene på innspillingene jo sunket betraktelig. Vi har jo litt inntekter på streamingtjeneste. Spotify ligger jo mesteparten av musikken vår. Men for plateselskapet også, så jo fortjenesten betraktelig dårligere. Og det gjør jo at vi må finansiere disse plateinnspillingene, ja, kanskje på litt andre måter enn det en gjorde før. Og vi må jo være med selv og spytte inn for å få til en plateinnspilling. Så da blir det å ha konserter på samme helger som vi har innspilling for å prøve å få litt inntekt. Og i tillegg så har vi vært heldige og fått driftsstøtte siste årene fra Korforbundet. De forvalter midler fra Kulturrådet. Så vi har fått litt støtte der. Ellers så søker vi også samme til Korforbundet for å få konsertstøtte. Så der har vi fått litt nå for konserten i april. Så det kommer godt med.
0: Før vi gikk i studio, Ingeborg, så gikk vi gjennom alle platene dere, de ligger her på bordet foran oss, og valgte ut hva sanger som skulle være, eller dere valgte ut hva sanger dere ville ha med, og den sangen vi snart skal få høre nå, så heter Fortellerskåren, den ville du veldig gjerne skulle være med i dette programmet.
1: Du, den plata, da var jeg fortsatt ikke blitt sanger selv i Skruk. Foreldrene mine sang der, så jeg var med på samling og hørte litt på musikken. Og jeg synes den var veldig flott. Fin tekst. Det er vel Erik Hillestad som har skrevet den også, og han formidlet det jo så fint. Ja, det var jo i Aserbajdsjan. Og nå skal vi snart tilbake vidt til Aserbajdsjan, faktisk. Vi tre som sitter her skal jo på en forturné i mai. Så då blir det kanske ny reise för Skruk till Aserbajdsjan. Så det ser vi fram till.
0: Och då har vi alltså kommit till Aserbajdsjan, Prots, Ecuador, Surnadal, Volda. Varför kom dere, havnade dere där borte för att säga det sånt? Vad var det som gjorde att dere kom i kontakt med ett musikmiljö där borte?
2: Då är du han Björn Vegge igen som har sina visioner. Jag kallar han inte för missionär, jag kallar han för visionär. Han har noen fantastiske ideer, og så Aserbajdsjan og likens fortellerskolen, nei, unnskyld, sangen fra katakombene, likens sangen fra katakombene var hans idé, og så han Erik Hillestad funnet at dette bra, så da har vi jobbet i lag og dratt ut der. Nei, Aserbajdsjan, det var jo bare et eventyr også, noe helt annet, et muslimsk land. Vi skulle egentlig til Iran var plan. Så vi har kommet langt i planleggingen til det, men så var det en prest som ble tatt livet der borte av presteskapet. Ble rett og slett myrda. Og da sa han Bjørn at dette her farlig. Vi drar ikke dit, men vi kan dra til Aserbajdsjan. Der har vi allerede kommet i gang med arbeid. Så slik var det at vi kom ut dit og fikk møte absolutt eliten av musikere og kunstnere. Sovjet hadde akkurat knekt ihop. Gorbachev, han hadde gjort et forsøk på å ta Baku tilbake og Aserbajdsjan tilbake, så når vi kom dit så Baku ut som en, ja det var en bombaby også, så Gorbachev ikke populær der men det gjorde at disse her ikke hadde sett utlendinger før, så når de så oss på gata så kom de bort, så så de at vi hadde kamera med oss, og det hadde de heller ikke sett, så om ikke vi kunne ta bilder av dem så stilte de seg opp og var veldig seriøse, og vi tok bilder, og så sa de, hva dere kommer ifra? Jeg fra Norge. Å, jeg Norge, ja. Og så sa de, dere kristne? Ja, da stemmer det, vi kristne. Det noe vi lurer på, hvordan gjør dere når dere be? Kanskje dere be, så vi får se hva dere gjør det. Så sto vi der da, midt i et gatekryss nede, eller på et gatehjørne der nede, Bjørn Veggevei, og ba så intenst vi kunne. Og etterpå så takket jeg, synes det var veldig interessant. Men den åpenheten som de viste mot oss som kom fra en annen kultur med en annen religion og en ikke like, alltid like fin historie fra Vesten men likväl möta oss med den öppenhet och gästfrihet där har vi något att lära ändå.
0: Går det an att spöra det prots vad det har gjort både med det och inte minst med kore skruk när dere da har mött så många olika kulturer, så många olika personer och ja, kort sagt rest så mycket upplevt så mycket så dere, har det präglat dere mycket?
2: Det tror jag. Det tror jag. Och jag tror att det har öppnat ögonen på många av oss. I alla fall så har det gjort det för mig. Så att du, när jag ser en utlänning i Norge så kan jag spöra honom. För när jag spör med mig kristen så kan jag spöra, är du muslim? Så ja. Och kan jag fortälla att jag var i Azerbaijan och allt där nere. Och så jag prövar att jag frälsa honom. För det med träffan på gatan, han är rimligt frälst från förr. Så det följer jag att jag tränger att göra något med. Men ett sånt möte och kunna snacka om sådana ting i trygghet utan att det blir flaut eller pinligt, det är flott. Och det tror jag skruk. Någon kan det skruk fått med sig också på samma måte som mig. En slags öppenhet och nyskärlighet. Vad är det som heller dessa folk är gående?

0: Då är det klart för sista sommarprat, skulle jag säga, sista kvardagsprat med Marit Stokken Berland för sommaren. Går den för fullt förhoppningsvis här på Sunnmøre också att det går. Marit, du ska på farta nu till Bedehusfestivalen. Vi har snackat lite om den, men fortell mig lite om vad är det det går i?
1: Ja, det är ju festival då. Och det betyder att det blir sunget alla vägar. Någon synger in i hallen, någon synger på en utescen, någon synger i campingen och någon på övre sal, så de säger. Det är liksom sång på flera arenor samtidigt. Och folk går från det ena till det andra. Och jag huskar så gott ifrån de här festivalerna som jag fick vara med på för, ja, väl 20 år sedan. Då var det ju många festivaler till varandra. Och i tillegg til alt som foregikk da, på alle disse her plassene, da var jo arrangement i Øymark, men så var det så koselig at folk hadde med seg gitarer og trekspill og satt i campingen og sång gjerne til sent på kveld, sång med hverandre og delte sangglede og Jesusglede og vet ikke hva. Så det var en sånn utrolig flott atmosfære, så jeg håper det blir sammenleis nå, men ser veldig frem til å komma ner över trakten där till ett liknande arrangemang och nu är det ju på Fangekasa Bibelcamp då i Armark. Mm.
0: Och så är det också med allt goda temperaturer och det är väl vi som bor på Sunnmøre väldigt glad för.
1: Väldigt. I alla fall som det var nu sista dagarna. Lite surt och lite kallt och lite mycket vind. Och då så värmelding från Østfold och området där med skada var väldigt uppbyggelig. Ja. Så då får man bara packa med oss lite sommarkläder i kofferten och köra och gå där. Mm.
0: Och så är det nog med det, så går vägen vidare till till Lyngdal Bibelcamp.
1: Det gör det och vi gläder oss ju väldigt att komma till Lyngdal Bibelcamp. Där har Irene och jag varit i väldigt många år. Första gången vi var inom campen var i 1975 och så första året med arbete då hette det 1976, så det är 50 år sedan. Och då, ja, var vi med och hade barnmöte och med sång på mötena och vi var, hade en väldigt hög stilling där nere med playsider, den högaste vi har haft för vi var docenter som vi. Det vill säga vi hade ansvar för vask av toalettbygge. Så, och det måste ju alla inom, sant? Så då fick man så god kontakt med folket och hade mycket festliga och, ja, ärliga upplevelser i lag med folket i campen där. Och senare så har vi varit de flesta somrar, men några få undantag, i Lyngdal. Och varit med på det mesta, barnarbete, ungdomsarbete, mötena. Och när man reser ner nu ifrån 2 till 5 juli, alltså första veckan i juli, då ska vi ha ansvar för kvällssamlingarna, kvällsmötena och tala och synja där. Så vi ser fram till att komma till campen, för du vet det är ju lite sån, när vi börjar bli så gamla så har vi ju haft, som jag sa, en del av dessa folkena på barnmöte, så nu kommer ner både med barn och barnbarn, sant? Så det är lite speciellt att följa familjerna också som har rejst till denna bibelcampen i alla de år, och det är ju inte så vanligt i Lyngdal att det kanske kommer 4 generationer och samlas där en ferievecka, för där är rum och där är lägenheter och där är möjlighet för camping med en vagn eller en bobil. Så en kan samlas så många på området där och vara med. För där är något för alla. Hela vägen där barnmöte och där ungdomssamlingar och där bibeltimmar för de unga och för de vuxna och för alla. Så det är ett väldigt, väldigt gott tillbud, så hvis noen lytter akkurat nå som ikke har bestemt seg for hvor du skal være i ferien, så tar ingen tur til Lyngdal Bibelcamp. Du er varmt velkommen. Mm.
0: Jeg er jo selv vokst opp med å reise på slike bibelcamper opp igjennom, og det er jo, gjør du det som barn og ungdom, og du får et stort kontaktnettverk, og det gir en opplevelse for livet altså.
1: Ja, helt sikkert, og jeg synes det er så nydelig med alle disse ungerne som får venner, og vi har jo sett det, hvis det har vært en familie som har vært i Lyngdal kanskje, jeg sier bare 5 år på rad, og full bil med barn som trives i Lyngdal, men så sier foreldrene, vi må jo finne på noe annet, og så er de innom Lyngdal og setter seg i bilen og kjører og skal på noe annet. Og plutselig så kommer de tilbake, for da ble det et himla liv I den bilen, og ungene vil tilbake til bibelcampen. Da har vi vært vittne til noen ganger, og det jo litt festlig da, at den yngste garde blir så glad I bibelcamp-livet, at det vil det være da. Mm. Og fornuftige foreldre sine nye forslag, det går ikke alltid inn. det litt herlig.
0: ja, nei, det noe mer altså.
1: Ja, helt sikkert.
0: Men Marit, før du reiser både på Bedehusfestival og Lyngdal Bibelcamp, og forhåpentligvis får det litt sommerferie også, har du et lite ord til lytterne?
1: Det har jeg, for det at jeg satt her og så tenkte, ja, nå det både festival og Bibelcamp, og mange av oss har ting med å reise på som vi ser frem til og gleder oss til. Men ikke alle har gleden I hjertet enda med tanke på sommeren. Noen har kanskje også til med en tung dag I dag og har ting som en bærer på og sliter med å få plassert og tenker fremover med ikke bare gode følelser. Da slo det ned I meg et av de kanskje mest tente versene har I vår Bibel og som mange har lært utenatt allerede som liten. Og det står I Jesaja 41 og vers 10. Frykt ikke. For jeg med deg. Se deg ikke engstelig om, for jeg din Gud. Jeg styrker deg og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd. Og dette verset da slo så inn I hjertet mitt I dag. Og så tenkte jeg på det, om vi nå gleder oss til sommeren, om vi har vaknet til en god dag, eller der bekymringer, eller til med tunge tanker, og man oppe I noe som vanskelig og skikkelig tøft, der en Gud som også her og sier inn I vårt liv, jeg her jeg også, og han sier frykt ikke for jeg med deg. Og om du lytter I dag som engstelig, du har en Gud som sier, jeg her jeg også. Og han vil styrke deg, og han vil hjelpe deg, og han vil holde deg oppe med si rettferds høyre hånd. Så jeg har lyst til å si, om du har det slik eller slik, må Gud velsigne deg I dag, og må du ha en skikkelig god sommer I lag med Jesus. Og se etter han, han der, og han går før deg, og inn I denne sommeren. Gud velsigne deg.

Nydelig sång där fra Silla Hector, svenska artisten där, ja, som väl för ett par år sedan faktiskt feirer 40-årsjubileum med nydelig text på den här. Helge Åkernes önskar dig välkommen till missionstimen på din självaste. Ja, det är sankthansaften 23 juni och på din dagen här så ska du få med dig över en öppen bibel del 2 för din vecka och Björn Hinderåker snackar idag om kom till mig alla dere som strever och bär tunga bördor och det är gott att lytte till Bibelns ord också om slike ting. Du ska ellers få ei som både har bært och styra genom hela livet. Hon är inte minst på lærstedet och det är Hilde Giske Lukedal som blev tacka av ja på årsmöte sist helg då på i sin Mørindermisjon sitt sommarträff årsmöte där vart både hon och visst du hörte på radion igår så hade vi där ett intervju då med hon andra som nu ska bli delvis pensionist i varje fall från Årnes lærsenter Annbjørg både så jeg fikk huka tak i begge to til et par dobbeltintervju der om både det som er og det som kommer skal da i en pensjonisttilværelse så ja du vet når det er engasjert gjennom et helt liv med leir og barn og unge og alt så er det ikke så lett bare å hoppe rett av og slutte så begge to har nå en fot innanfor både her og der og du skal glede til å høre hva Hilde Giske Lykkedal da sier til lytterne våre i dag da How could you say no? Det er Marte og Ole Kristian sammen det som gir oss den her før Bjørn Hinderåker da gir oss dagens ord

Det var Kairos och Elios det som gav oss sangen Lord Have Mercy. Och nu ska vi strax då få höra lite del 1 i ditt intervju jag gjorde med Hilde Iskelukedal, snart pensionist här. Och det ska du få ett DR-makt i de foldade händer. Det är Bedus Land som synger den.

0: Ja, det är väl få sånger som passar bättre till intervjuobjekten. Det här lejersången, det var Anne-Grete Hagerup Alfsvåg som gav oss den här. Och vi snackar alltså med Hilde Skrukedal som ja, blir pensionist här nu ett kort och ett långt, långt liv. 46 år faktiskt i intervjuationstjänst sedan 1980. Och ja, en hör att det här är, ja, hon har hållit på länge. Och ja, ska få sig lite lyttare nu vad planerna för vidare så kallt pensionistliv blir här då. Ja, vi snackar med Hilde Giske Lukedal. Vi hon är i färd med att bli pensionist här. Ett, ja, egentligen mer eller mindre 46 års tjänste i mission får vi säga. Både med barnarbete och lejer och till slut då både barnarbete och äldrearbete. Men Hilde, du påstås att bli pensionist här. Hur vill ett sånt liv se ut?
1: Ja, det var det då. Det får vi nog bara se att det är kvart. Nej, jag tror inte det att får för lite att ge egentligen. Det är lite sån, jag har gamla föräldrar också som lever faktiskt. Så det får jag lite mer tid till. Och så har jag ju lovt lite forskjellig utöver hösten. I Sundmøre.
0: Du har förlovat dig utöver.
1: Ja. Ja, det har jag sagt någon ting. Jag ska ju ansvar för den 60 plus län som ska vara i august och julgaveleir och så lite något småttare till. Men och så är jag nog med på arbete på Bedus kyrka och emblem då. Och där får jag också ganska mycket att styra med, tror jag.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, vi ska nog ännu med på juniorving där, så vi drev i många år och gullig var middag och lite forskjellig.
0: Ja, det är inte så många kvällar i Vika du inte är bortom.
1: Ja, alltså det är inte där sånt att det är där kvar kväll, nej. Men jag känner att det ska bli gott och ta det lite roligare. Gå lite mer tura och rejsa lite mer och rejsa på hytta och lite mer in i mellom och ja. Ge lite mer sådana ting som du följer. Det var lite sån full stress och så på att pröva att finna tid till allt möjligt annat.
0: Och nu sitter alla och lurer på hur är den här hytta? Kan inte du förklara lite grejer där?
1: Ja, den är sör i Trøndelag. Hellandsjøen heter plassen. Det är inte så många som har hört om den plassen, men det är inte så långt ifrån Kyrksæterøra. Visst, det säger folk lite mer. Mm. Och det är vi hytta där, det är på grund av att mor med är därifrån.
0: Ja, du är anar där uppe.
1: Ja, jag är halvblodstrøndar.
0: Halvblodstrøndar, vet du.
1: Jag är født i Trondheim och döpt i Nidarosdomen.
0: Och detta är inte något...
1: Det är
0: inte något tull med hon.
1: Nej då, men jag säger nog det att jag växte upp på Giske då, själv jag var nästan 8 år före jag kom dit. Ja. Och de målade en del år för oss flytta till Giske. Mm. Men hytte upp i Trøndelag, ja.
0: Riktigt. Mm. Ja, när du nu ser, nu är vi satt lite tillbaka i första delen och nu ska vi se framåt, för du är ju inte så gammal då, Hilde.
1: Nej, jag är nog inte det då. Jag får hoppa det för att vara friska och få fortsätta i både det ena och det andra länge.
0: Ja, och så är ju inte slik som vi snackade om på förhållande. Jag blir ju inte pensionist i Guds rike.
1: Nej, jag blir inte det. Det är i grund bra det, ja, att vi får fortsätta. Vi kan inte bara sätta oss ner, alltså då det blir galet.
0: Hva du brenner for sånn videre, hva du ønsker for det som du har, jeg har vært med å sådde inn i mange år, hva du håper og hva du synes det er viktig fremover?
1: Nei, for meg er fortsatt barnearbeid viktig, ja, og det er noe det jeg fokuserer mest på Emblem også, da, at du får være med på det. Mange har jo spurt meg hva du ser igjen da, hva ser du igjen etter alt dette, både i leir og på lag og på Emblem og hva du ser igjen med alle disse, kanskje er vi litt bevart i trua. Og så det kan ikke jeg, det vet ikke jeg. Men i barnearbeidet og vår oppgave så er det så. Og så stender det som jeg på en måte synes det var et ord som jeg kunne tatt med meg gjennom alt i alle disse årene, og som jeg tenker også videre fremover. Det er, hvis du har denne bibelfortellingen, så Jesus forteller om såmann som er ute og sår, så står det en liten setning. Men noe fall i god jord. Ikke sant? Der ligger håpet. Og så må vi få tro at det noe fall i god jord. Og så får han oppleve innimellom at du møter igjen noen av deg som både var på Vink på Emblem og på leir og som var i lager rundt omkring, som møter deg igjen som voksne, der de er med i et kristent arbeid en eller annen plass. Og det synes jeg er veldig kjekt. Og så tenker jeg at om ikke jeg får se resultatet her, det er ikke jeg som skal gjøre noe med det, det er Gud som skal gi vekst, så har vi sått noe. Og hvis ikke han sår noe, så hva da? Da er det bare ugraset som vokser.
0: Sånt.
1: Ja. Så vi må så noe godt, så ikke bare ugraset skal vokse.
0: Veldig flott å høre, og ja, til inspirasjon for alle andre som ikke legger ned færrest av, men som legger inn arbeidsdagen, sånn sett. Så hva du tror om dette med å engasjere seg videre frivillig og ellers i små stillinger, eller hva, når en egentlig blitt pensjonist, er det viktig, tror du?
1: Jeg tror det kjempeviktig, og jeg har alltid sagt, jeg sa det de årene jeg jobbet på Brustadsheim, men det gjelder praktisk arbeid, for eksempel, på sånne plasser, så har jeg sagt at spreke pensjonister er gull verdt, ja. For det er så mange spreke pensjonister rundt omkring, som godt kan brette opp armene og gjøre en innsats i Guds rikes arbeid, enten det praktiske, eller være med på leder på leir, eller hjelpe til i et barnelag rundt omkring. Så er det som jeg sier, ja, men jeg har gjort mitt.
0: Ja, sant. Ja.
1: Og så har jeg over til sagt, ja, men hvis ikke det er noen til å ta over stafettpinnen, da, så får vi ta en runde til. Mm. Vi kan på en måte ikke bare legge vekk alt. Så ta en runde til, da.
0: Og det var jo artig når du var inne på dette med pensjonister, så husker jeg nå ikke på det, at dere hadde jo det såkalte Holy Snickers inn på Brustadsheimen.
1: Ja, vi hadde det.
0: Du må det, si litt hva det var for noe.
1: Ja, det var jo en gjeng fra Langevågen, det, med pensjonerte karer, som hadde en snekkergruppe, kan du si, da. De var nå både på bildet, og de var oppe i Finnmark, og hjelpte til og gjorde praktisk arbeid, og snekkere, og det gjorde jeg også på Brustadsheimen, der bygde et lagerbygg tilknytning til møtesalen, der jeg bordkledde hele møtesalen, og gjorde forskjellige ting da, sånt arbeid. Og det er utrolig godt å ha sånne gode hjelpere.
0: Ja, det er stor verdi på det der også, det er viktig sosialt, og det å kjenne at du er til nytte.
1: Ja, det er det, og så får jeg et fellesskap, der som er på dugnad i lag også da.
0: Sånt.
1: Ja.
0: Du, og så må vi innom, du vet, du er jo viden kjent, Hilde, du snakker om barnearbeid, og sånn som du sier, skal ikke du slutte, og skal ikke du, sånn som jeg også, du blir eldre, og ja, men er ikke det deg, men så er du en gave til å formidle til barna, og du gir det på, jeg vet ikke om jeg skal si spesiell måte, men du har jo disse fantastiske tegningene og plansjene. Fortell litt om hvordan du synes det har vært.
1: Nå, altså, det er på en måte min måte å gjøre det på da. Jeg er ikke så veldig på sånn nett og PowerPoint og alt dette her styret her nå. Jeg er ikke så flink med alt dette her, men jeg alltid, helt ifra, før jeg begynte i misjon, før jeg ble ansatt, når jeg var med i søndagsskolen på Giske når jeg var 14-15 år, og oppover der, så begynte jeg med, jeg alltid likte å tegne. Så begynte jeg med å tegne da, andaktene mine, da, bibelfortellingene, og ha det på sånn tegneblokket. Og det er bare fortsatt med da, slik at jeg tror jeg har 30-40 sånne store blokk.
0: Liksom. Ja, og de må jo bevares for etter tida, det håper jeg vi finner et system på.
1: Ja, nok er ikke helt, altså jeg ser nå det at det er ikke alt er like bra da, men og jeg er litt sånn som gjør ting i litt full fart, så enkelt er tre fingre, ikke sant, og litt sånn, men det er ikke så nøye med. Men jeg liker å tegne, og synes at det er disse her bibelfortellingene, når man får tegne det, og vise frem bildet samtidig som han forteller. Ungene synes det er faktisk veldig kjekt. Og ungene er vant med i dag så mye action hele tiden. At dette her er på en måte noe rolig, som de synes det er godt å bare sette seg ned og se.
0: Det er litt sånn flanellografen på frihand, dette her, sant? Altså, og det blir jo egentlig eksotisk og nytt for deg. For sånt, ja, da, det er jo ikke vant til det.
1: Nei, da, det er litt annerledes. Jeg holder på samme måte i alle de årene. Også litt noe litt annet innimellom. Ja, ja. Men det er børste min måte.
0: Ja. Ja. Nei, men veldig flott også det, Hilde. Og nå har du blitt takket både her og der, sånn sett, på Festivitas og på årsmøtet her. Men jeg tror at det er mange som vil komme til å møte deg både her og der og fremover også. Tusen takk skal du ha, Hilde, for lang og trufast tjeneste, 46 år som alt mulig egentlig i misjon, får vi si. Og du vil fortsette også på frihånd, om jeg skal si det sånn.

Jag släpper taket Rebecca Ekerby som fick starta din emissionsteamet på självaste sankthansaften då. Och det är Helge Åkernes i studio här i Radio Sunnmøre på lufta som vi är hele døgnet for så vidt då. Du ska få höra lite forskjellig idag. Vi må ju inom dagens dato på en sådan dag. Jag har lov att ha oss tänkt ut några strofer runt 23 juni också han, av viktiga ting upp igenom historia här. Du ska få höra om nyare historia, nämligen att det kan bli snack om att flytta den murskulen på i Skodje in i Brusdalen då. Det är snack om att se på möjligheterna här då, eftersom en jobbar med nå in mot Sjøholt folkhögskole sitt område där och se på eventuell möjlig samlokalisering där. Och vi har tatt en prat med rektor på Møreskolen Skodje der. Du skal ellers mot andre halvdel her få med dig et nytt avsnitt i serien Vindu mot livet. Det Jon Hardang som stadig gir oss god bibelundervisning der. Først nå Arvid Pettersen, give thanks.

tilhørte Jesus den eneste. Det var VA Bedus forsamling som ga oss den her i etterkant av intervjuet da, som vi gjorde med Hilde Renate Sætrenes, rektor på Møreskuden Skodje, i forbindelse med en eventuell mulig flytting da, og ny etablering der da, på Sjøholt i området til Sjøholt Folkehøyskole. Så får vi se hvordan det ser ut framover da. Det er straks klart for bibelundervisning her på Radio Sunnmøre i kaffepausa. Jon Hardang er klar med Vindu mot livet. Anne-Lise Odland har sunget La meg få se deg.

Men och vad Jesus var och vad han betydde, och den ufattliga nåden att en syndare kan komma till Gud genom något så enkelt som tro. Och i den sammanhangen så är ju kanske också favoritversen mitt i Bibeln från Efesierna 2:8, av nåde är dere frälst ved tro, och så är det så fint, det är icke av dere selv, det är en Guds gave. Och då blir det så här, jag bringas till ro ved enkelt och tro och så vidare. Det är liksom typisk Øyvind fra Gell, si sånne ting. Så jag har en forkjærlighet till den här sången om att lyfta innan upp till Jesus, selv om han är, som du säger, inte väldigt mye brukt.

0: Vi ska fortsätta vi med Pinsepastorens favoriter och sangen i detta programmet som du Per-Ola Gode har valt ut är lite kronologisk genom Pinsebevegelsen sin historia och en av dem som prägar Pinsebevegelsen både på gott och ont må vi väl kunna säga det var Åge Samuelsen och nu ska vi höra en sang av han. Vad han betydde för norsk Pinsebevegelse?
1: Nej, han har nog både varit ett uromoment, men han har också varit en förnyare, inte minst när det gäller sång och musik. För han kom ju med en sån glad stil och en glad mått att synge på. Han brukade elektrisk gitarr och det var väldigt rockigt och en skicklig drive när han sång. Men han har ju också varit ett uromoment, för det blev ju på ett tidspunkt en splittelse mellan han och Pinsebevegelsen så att han gick ut och dannade sin egen bevegelse då. Men en ting som han har efterlatt sig och som jag tror har varit väldigt värdefullt, det är en sångskatt som har varit ganska viktig. Och det som också präger handelssånger är ju ett väldigt Jesusfokus. Så jag likte dem ju med en gång jag kom in i bevegelsen. Och så syns jag han var ju en humorist. Så han har ju

helt förstås mycket humor också. Och jag har ju mycket humor i livet mitt hemma, så jag har kanske likt den av den grund med. Jag må ju bara få lov att fortälla, när han var helt nyfrälst så blev han stoppad av en politi nere i Skien. Han var ute och cykla och satt och priste Gud med upplyfta händer och hållt inte i rattet. Det är ju inte lov att styra på cykeln. Så politin stoppade han och gav han en bot på 50 kronor för det han inte hållt i styra. Och då säger han något att det är inte så farligt, så han, för Herren håller i mitt ratt. Och då säger politin att ja, då blir det 100 kronor för det är inte lov med 2 på en cykel. Och lite fortäller han från talarstolen, vet du. Så han brakte ju den här humorn också in. Men han var en man som var glad i Jesus, det är det inga tvivel om. Dessvärre så hade han nog en krasch i livet sitt också. Han hade rejset till Köpenhamn som har gått över i historien. Och så han rotade sig lite bort i ting. Men den nästa sången som jag har valt, som är en Åge-sång, och vi är kommit då till cirka 50-60-talet kanske. Det är en sång som jag själv har sjungit väldigt mycket, för det han betyder mycket för mig. Den allra första sången jag lärde som kristen, det var också en Åge Samuelsen-sång. Jag såg en man få pint och slått på väg till Golgata, och hans vandring var så smärtefull, och han låg ett tar oss ju in i hjärtat av evangeliet där. Men den här som heter Jesus är livet för mig, det är lite en sån gladare sång, och den har jag sjungit väldigt mycket själv de allra sista åren. Och är lika väldigt gott Jan Groth sin version, så det är den jag plockar ut till att höra idag.

0: Det var Jan Grote med Åge Samuelsen sin Jesus livet for meg, og Per Ola Gode, vi inne I, skal vi kalle det Åge Samuelsen, epoken av pinsebevegelsens historie, og vi skal høre en sang til av han, men du sa nettopp før vi hørte denne sangen at han hadde sine kreff I livet. Det har vært litt av pinsebevegelsens særtegn, å ta vare på dem som ikke har lykkast med livet på mange måter.
1: Ja, det var I pinsebevegelsen, jeg hørte dette begrepet God is a God of a second chance. Och så Gud är en Gud som ger en ny möjlighet. Och inte minst efter att han nu försvinner namnet, han som var rysmissbrukare och startade evangeliecenter.
0: Ludvig Karlsson.
1: Ludvig Karlsson, selvfølgelig. Han var ju också en man som kom från en sån bråget tillvärelse. Och han också, både han och andra har ju varit väldigt tydliga på detta att vi må gå till dessa som lir och som har det vondt och vanskligt I samfunn och inte bara hålla oss inne I lokala och gudstjänsterna våra. Så han, både han och han Ludvig kom ju ifrån sådana bakgrunder. Det var rys, det var en tung och trist historia. Men de har också begge to haft ett hjärte för detta miljöet sitt och sträckt sig ut efter rysmissbrukare och vanskeligstilt och fattiga kanske. Så jag vill säga att de to, men kanske mest nu då sistan Ludvig, de har brakt in en ny kultur I pinsbevegelsen. Och jag husker när jag var förståndare på Östland I Halden, det var ju närt evangeliecenteret på Österbo. Så blev ju jag också involverad I det samma arbetet. Och jag så kom ju, alltså du spurte I sted, vad har pinsbevegelsen betytt för samfunnet? Men här har pinsbevegelsen verkligen haft en betydning. För där är ganska många hundra människor idag som har kommit med och fått helt nya liv genom detta arbete mot dem utslåtta I samfunnet. Så det var kanske något av det han Åge lärde oss också, att vi trengte att ta vare på varandra. Och han var en av dem som också måtte ta vare på.
0: Denna sangen så Svenning Hölmebakk han ska få synge till oss nu, se mig, varför gråter du? Det är sangen till Maria Magdalena. Varför är den på listan?
1: Ja, det är ju en sjelden målsång. På det pinsa sammanhanget så är det god I dur och I glädje och I denna typen. Men det är kanske inte så rart att det är lätt upp en Åge som också bringer en god målsång. Och det är ju sangen om Maria som är på väg till graven, inte för att möta en frälsare, en levande, men för att möta en som hon tror är död. Har med sig blomster och ska salva och ställa I graven där. Och han Åge tar oss in I den här sorgen och gråten hennes då på väg till graven, hoppet är ute, allt är över. Och så begynner han i den sorgliga måltonen, men så kommer hon till graven och så ändrar allt sig. Han var ju levande och det var ju bara begynnelsen på en helt ny tidsepoke för hela kloden egentligen. Så han går ju fort över då I den och säger mig, varför gråter du? Detta blev inte rent. Och säger mig, varför gråter du när Jesus säger vant? Och så vidare. Så han bringar ju in I duren och in I Jesus sitt liv, som man alltid gör med sångarna sina. Så därför så tänkte jag, denna må vi också ha med.

0: Då är det klart för sista sommarprat, skulle jag säga, sista kvardagsprat med Marit Stokken Berland för sommaren. Går den för fullt förhoppningsvis här på Sunnmøre också att det kvart. Marit, du ska på farten nu till Bedehusfestivalen. Vi har snackat lite om den, men fortell mig lite om vad är det det går i?
1: Ja, det är ju festival då. Och det betyder att det blir sunget alla vägar. Någon synger in i hall, någon synger på en utescene, någon synger i campingen och någon på övre sal, så det säger. Det är liksom sång på flera arenor samtidigt. Och folk går från det ena till det andra. Och jag husker så gott ifrån de här festivalerna som jag fick vara med på för, ja, väl 20 år sedan. Då var det ju många festivaler till varandra. Och i tillegg til alt som foregikk da, på alle disse her plassene, da var jo arrangement i Øymark, men så var det så koselig at folk hadde med seg gitarer og trekspill og satt i campingen og sång gjerne til sent på kveld, sång med hverandre og delte sangglede og Jesusglede og vet ikke hva. Så det var en sånn utrolig flott atmosfære, så jeg håper det blir sammenleis nå, men jeg ser veldig frem til å komma ner över trakten där till ett liknande arrangemang och nu är det ju på Fangekasa bibelkamp då i Aremark. Mm.
0: Och så är det också mält goda temperaturer och det är väl vi som bor på Sunnmøre väldigt glad för.
1: Väldigt. I alla fall som så var nu sista dagarna lite surt och lite kallt och lite mycket vind. Och då så värmelding från Østfold och området där med skada var väldigt uppbygglig. Ja. Så då får man bara packa med oss lite sommarkläder i kofferten och köra och gå där. Mm.
0: Och så är det nog med det, så går vägen vidare till till Lyngdal Bibelcamp.
1: Det gör det och vi gläder oss ju väldigt att komma till Lyngdal Bibelcamp. Där har Irene och jag varit i väldigt många år. Första gången vi var inom campen var i 1975 och så första året med arbetet då hette det 1976, så det är 50 år sedan. Och då, ja, var vi med och hade barnmöte och med sång på mötena och med var hade en väldigt hög stilling där nere med playside, det är den högaste man har haft för vi var docenter som är. Det vill säga man hade ansvar för vask av toalettbyggar. Så, och det måste ju alla inom, sant? Så då fick man så god kontakt med folket och hade mycket festliga och ja, ärliga upplevelser i lag med folket i campen där. Och senare så har vi varit de flesta somrar med några få undantag i Lyngdal. Och var med på det mesta, barnarbete, ungdomsarbete, mötena. Och när man reser ner nu ifrån 2 till 5 juli, alltså första veckan i juli, då ska vi ha ansvar för kvällssamlingarna, kvällsmötena och tala och synja där. Så vi ser fram till att komma till campen, för du vet det är ju lite sån när vi börjar bli så gamla så har vi ju haft, som jag sa, en del av dessa folkena på barnmöte, så nu kommer ner både med barn och barnbarn, sant? Så det är lite speciellt att följa familjerna också som har rest till denna bibelcampen i alla de år, och det är ju inte så vanligt i Lyngdal att det kanske kommer 4 generationer och samlas där i ferieveke, för där är rum och där är lejlighet och där är möjlighet för camping med en vogn eller en bobil. Så en kan samlas så många på området där och vara med. För där är något för alla. Hela vägen där barnmöte och där ungdomssamlingar och där är bibeltimmar för de unga och för de vuxna och för alla. Så det är ett väldigt, väldigt gott tillbud, så hvis noen lytter akkurat nå så ikke har bestemt seg for hvor du skal være i ferien, så tar du en tur til Lyngdal Bibelcamp. Du er varmt velkommen. Mm.
0: Jeg er jo selv vokst opp med å reise på slike bibelcamper opp igjennom, og det er jo, gjør du det som barn og ungdom, og du får et stort kontaktnettverk, og det gir en opplevelse for livet altså.
1: Ja, helt sikkert, og jeg synes det er så nydelig med alle disse ungene som får venner, og man har jo sett det, hvis det har vært en familie som har vært i Lyngdal kanskje, jeg sier bare 5 år på rad, og full bil med barn som trives i Lyngdal, men så sier foreldrene, man må jo finne på noe annet, og så er de innom Lyngdal og setter seg i bilen og kjører og skal på noe annet. Og plutselig så kommer de tilbake, for da ble det et himla liv I den bilen, og ungene vil tilbake til bibelcampen. Da har vi vært vittne til noen ganger, og det jo litt festlig da, at den yngste garde blir så glad I bibelcamp-livet, at der vil de være da. Mm. Og fornuftige foreldre sine nye forslag, det går ikke alltid inn. det litt herlig.
0: ja, nei, det noe mer altså.
1: Ja, helt sikkert.
0: Men Marit, før du reiser både på Bedehusfestival og Lyngdal Bibelcamp og forhåpentligvis får det litt sommerferie også, har du et lite ord til lytterne?
1: Det har jeg, for det at jeg satt her og så tenkte, ja, nå det både festival og Bibelcamp og mange av oss har ting med reise på som vi ser frem til og gleder oss til. Men ikke alle har gleden I hjertet enda med tanke på sommeren. Noen har kanskje også til med en tung dag I dag og har ting som en bærer på og sliter med å få plassert og tenker fremover med ikke bare gode følelser. Da slo det ned I meg et av de kanskje mest kjente versene har I vår Bibel og som mange har lært utenatt allerede som liten. Og det står I Jesaja 41 og vers 10. Frykt ikke. For jeg med deg. Se deg ikke engstelig om, for jeg din Gud. Jeg styrker deg og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd. Og dette verset da slo så inn I hjertet mitt I dag. Og så tenkte jeg på det, om vi nå gleder oss til sommeren, om vi har vaknet til en god dag, eller der bekymringer, eller til med tunge tanker, og man oppe I noe som vanskelig og skikkelig tøft, der en Gud som også her og sier inn I vårt liv, jeg her jeg også, og han sier frykt ikke for jeg med deg. Og om du lytter I dag som engstelig, du har en Gud som sier, jeg her jeg også. Og han vil styrke deg, og han vil hjelpe deg, og han vil holde deg oppe med si rettferds høyre hånd. Så jeg har lyst til å si, om du har det slik eller slik, må Gud velsigne deg I dag, og må du ha en skikkelig god sommer I lag med Jesus. Og se etter han, han der, og han går før deg, og inn I denne sommeren. Gud velsigne deg.

Nydelig sång där fra Silla Hector, svenska artisten där. Ja, som väl för ett par år sedan faktiskt feirar 40-årsjubileum med nydelig text på den här. Helge Åkernes önskar dig välkommen till missionstimen på din självaste. Ja, det är sankthansaften 23 juni och på din dagen här så ska du få med dig över en öppen bibel del 2 för din vecka och Björn Hinderåker snackar idag om kom till mig alla dere som strever och bär tunga bördor och det är gott att lytte till bibelns ord också om slike ting. Du ska ellers få ei som både har bært och styra genom hela livet. Hon är inte minst på lærstedet och det är Hilde Giske Lukedal som blev tacka av ja på årsmöte sist helg då på i sin Mørindermisjon sitt sommarträff årsmöte. Det har varit både ho och visst du hörte på radion igår så hade vi där ett intervju då med ho andra som nog ska bli delvis pensionist i varje fall från Årnes lärcenter Arnbjørg både så jag fick huka tak i bägge to till ett par dubbelintervju där om både det som är och det som kommer skall då i en pensionisttillvarelse så ja du vet när det är ju engagerat genom ett helt liv med lejer och barn och allt så är det inte så lätt bara att hoppa rätt av och sluta så bägge to har nog en fot innanför både här och där och du ska glädja till att höra vad Hilde Giske Lykkedal då säger till lyttarna våra idag då. How could you say no? Det är Morte och Ole Kristian som är det som ger oss den här för Björn Hinderåker då ger oss

0: Lindahl som ja, blir pensionist här nu ett kort och ett långt, långt liv. 46 år faktiskt i revisionstjänst sedan 1980. Och ja, en hör att det här är, ja, hon har hållit på länge och ja, ska få sig lite lyttarande nog vad planen för vidare så kallt pensionistliv blir här då. Ja, vi snackar med Hilde Giske Lukedal. Vi, hon är i färd med att bli pensionist här. Ett, ja, egentligen mer eller mindre 46 års tjänste i mission får vi säga, både med barnarbete och lejer och till slut då både barnarbete och äldrearbete. Men Hilde, du påstås att bli pensionist här. Hur vill ett sånt liv se ut?
1: Ja, det var det då. Det får vi nog bara se att det är kvart. Nej, jag tror inte det att får för lite att ge egentligen. Det är lite sån, jag har gamla föräldrar också som lever faktiskt. Så det får jag lite mer tid till. Och så har jag ju lovt lite forskjellig utöver hösten i Sundmøre.
2: Du har förlovat dig utöver.
1: Ja. Ja, det har jag sagt någon ting. Jag ska ju ha ansvar för den 60 plus län som ska vara i august och julgaveleir och så lite något småttare till. Men och så är jag nog med på arbete på Bedus kyrka och emblem då. Och där får jag också ganska mycket att styra med, tror jag.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, vi ska nog ena med på juniorving där, så vi drev i många år. Och gullig var middag och lite forskjellig.
0: Ja, det är inte så många kvällar i Vika du inte är bortom.
1: Ja, alltså det är inte där sånt att det är där kvar kväll. Nej. Men vi känner att det ska bli gott och ta det lite roligare. Gå lite mer tura och rejsa lite mer och rejsa på hytta och lite mer in i mellom och ja. Ge lite mer sådana ting som du följer. Det var lite sån full stress och så på att ska pröva att finna tid till allt möjligt annat.
0: Och nu sitter alla och lurer på hur är den här hytta? Kan inte du förklara lite grejer där?
1: Ja, den är sör i Trøndelag. Hellandsjøen heter plassen. Det är inte så många som har hört om den plassen, men det är inte så långt ifrån Kyrksæterøra. Visst, det säger folk lite mer. Mm. Och det är vi hytta där, det är på grund av att mor med är därifrån.
0: Ja, du är anar där uppe.
1: Ja, jag är halvblodstrøndar.
0: Halvblodstrøndar, vet du.
1: Jag är født i Trondheim och döpt i Nidarosdomen.
0: Och detta är inte något...
1: Det är
0: inte något tull med hon.
1: Nej då, men jag säger nog det att jag växte upp på Giske då, själv jag var nästan 8 år före jag kom dit. Ja. Och de målade en del år för oss flytta till Giske. Mm. Men hytte upp i Trøndelag, ja.
0: Riktigt. Mm. Ja, när du nu ser, nu är vi satt lite tillbaka i första delen och nu ska vi se framåt, för du är ju inte så gammal då, Hilde.
1: Nej, jag är nog inte det då. Jag får hoppa det för att vara friska och få fortsätta i både det ena och det andra länge.
0: Ja, och så är ju inte slik som vi snackade om på förhållande. Jag blir ju inte pensionist i Guds rike.
1: Nej, jag blir inte det. Det är i grund bra det, ja, att vi får fortsätta. Vi kan inte bara sätta oss ner, alltså då det blir galet.
0: Hva du brenner for sånn videre, hva du ønsker for det som du har, jeg har vært med å sådde inn i mange år, hva du håper og hva du synes det er viktig fremover?
1: Nei, for meg er fortsatt barnearbeid viktig, ja, og det er noe det jeg fokuserer mest på Emblem også, da, til å få være med på det. Mange har jo spurt meg hva du ser igjen da. Ja. Hva ser du igjen etter alt dette, både i leir og på lag og på Emblem og hva du ser igjen med alle disse, kanskje er vi litt bevart i trua. Og så, det kan ikke jeg, det vet ikke jeg. Men i barnearbeidet og vår oppgave så er det også så. Og så stender det som jeg på en måte synes det var et ord som jeg kunne tatt med meg gjennom alt i alle disse årene, og som jeg tenker også videre fremover. Det er, hvis du har denne bibelfortellingen, så Jesus forteller om såmann som er ute og sår, så står det en liten setning, men noe fall i god jord. Ikke sant? Der ligger håpet. Og så må vi få tro at det noe fall i god jord, og så får han oppleve innimellom at du møter igjen noen av deg som bor på Ving, på Emblem og på leir, og som har vært i lager rundt omkring, som møter deg igjen som voksne, der de er med i et kristent arbeid en eller annen plass, og det synes jeg er veldig kjekt. Og så tenker jeg at om ikke jeg får så resultatet her, det er ikke jeg som skal gi noe med det, det er Gud som skal gi vekst, så har vi sått noe. Og hvis ikke han sår noe, så hva da? Da er det bare ugraset som vekser.
0: Sånt.
1: Ja. Så vi må så noe godt, så ikke bare ugraset skal vekse.
0: Veldig flott å høre, og ja, til inspirasjon for alle andre som ikke legger ned færa.

0: Nej, men detta är nog för lite.
1: Ja, nog...
2: Ja,
1: nog ber oss det på våffle. Ska tro hur det är tagit vägen idag. Ja, idag nu så är vi på Valderöja på Öjcentret, brukt och nyttig. Per Otto Hellevik, du står här i, jag vill ju kolla det här, det är tjocka brukt och nyttig stas, det här finns stas.
0: Det finns stas, men ja. Där står fruen min.
1: Där står fruen.
0: Hon har slappit ju ut utan
1: att hålla på du, med. Det var straffar hon där, du måtte klä om.
0: Ja, måtte klä om.
1: Ja, men det sker den bästa. Ja, men du, Per Otto Hellevik, du där kollar det, administrerande direktör.
0: Ja, det syns det här är fint.
1: Det syns det har varit bra på en sådan dag. Och hej och intervju, och han är din gode kompanjong Jan-Ivar Stokset här, ja. Och han Helge Dimmen var det, ja. Så vi har omtalt lite för, men vi måste ju komma på öppningsdagen.
0: Det måste
1: och få igen. Tak i dig och se här, kultur här är ju, ska vi kalla det parkeringsproblem?
0: Ja.
1: Eller kaos?
0: Ja. Det är bäst att ha stått upp med i centret.
1: Ja, ja.
0: Jag hör ut det här.
1: Och locka måste gå genom tunnellan. Ja. Nej då, men du, vi må... Du ska kanske ta emot lite folk här, du. Men det är nog en vanvittig, går han att säga, uppgradering.
0: Det kan du säga. Jag tror att det är väldigt dyktig damer till att hjälpa oss.
1: Ja, det må ofta det till.
0: Ja, det är väckt.
1: Och Ken är den damen?
0: Anna-Lena, här är to.
1: Anna-Lena?
0: Ja.
1: Anna-Lena, må få fullt namn. Du må få tak, jo, men vi må... Har du tid en liten... Gå en tur in det här då. Här är det... Allt samlat på en plats, är det så? Där är Anna-Lena, så du inte får namnet till.
0: Nej, det är så många.
1: Ja, det är så många. Kan inte du bara säga alla namn av dina här?
3: Jag har inte fullt namn Anna-Lena Valder av Gjøsund, men jag brukar Anna-Lena Gjøsund.
1: Ja, och han skryter fulet av dig, han Per Otto Hellevik här. Att vi har haft en dame med oss som är väldigt viktig i den här processen här. Vad är vår roll i nylokaliteterna här?
3: Jeg er utdannet dekoratør, så nå hadde det seg sånn at jeg hadde muligheten til å hjelpe med planlegging av butikken. Og det var veldig kjekt, men jeg må også gi skryt til alle frivillige, for de har vært snittalderen høy, men de er altså så dyktige.
1: Ja, det er de frivillige som driver dette her.
3: Absolutt.
1: Men hente en profesjonell hjelp, det gjør jo seg bra.
3: Altså det er jo yrket mitt da, men for meg har det bare vært som å være i godtebutikk, for det er så masse fint at det har vært bare positivt for meg.
1: Sånn. Altså, dere har vært, sånn som jeg forstod det, jeg gjorde intervju før, så har dere hatt litt store møbler en annen plass. Dere har ikke hatt en sammeint lokalisjon.
0: Møbler på skolen.
1: Ja.
3: Nå stikker jeg av her, for
1: ja, det er du har opp i aske med, vet du, du må sette ut...
0: ja. Nei, altså, møbler på skolen,
1: ja.
0: Hele etasje der med flere klasserom, trange dører, tungt å bære.
1: Ja.
0: Ja, och så hållt upp på gamla Valdertun så där.
1: Ja, och det är stor lokal.
0: Det är stor lokal.
1: Tidigare fargerike lokal, är det så att förstå?
0: Han jag ser nog snackar med någon av och till och så på handlag det där nere med. Så fick tillbud.
1: Ja.
0: Ja, så slog av till. Nu lägger ni till att stötta här nere så ser inte hela lokalen.
1: Nej, riktigt.
0: Här är öppet.
1: Ja, men det var stort och vitt och högt under taket och god plats. Jeg har jo vært innom bruktbutikker, ja. Så er trångere enn dette, for å si det sånn.
0: Ja, her er veldig flott.
1: Ja. Men du, nå er noe kuest ute her. Altså, ja. Det er russedrakt, det er ung og gammel her, og du skal kanskje ha noe høytideligheter her.
0: Jeg får prøve på det.
1: Ja,
0: det er litt min sterke side.
1: Vi skal komme tilbake til Meier her etter kort. Ja, nå gjorde den godeste Jan-Ivar Stokset meg oppmerksom på... Lägg märke till en liten detalj, sa han här. Jan-Ivar, du må fortälla. Du är en av de frivilliga.
4: Nej, jag är bara märke till. Det är ett morsomt. Det är aula med damer här inne på butikken.
1: Ja, det må vara...
4: Och så stannar en flock ut för honom. Det är bara manfull. Det har inte kommit in ändå. Det stannar ute.
1: Jag tror jag må ut och prata med dig.
4: Ja, så må du få dig in.
1: Ja, för att det här är 70, 80, 90 damer här.
4: Ja, det är det.
1: Men det är långt mellan kararna.
4: Ja, det är långt mellan kararna.
1: Ja, men du, jag ska ta och så huka tak i så här kararna. Lur på om jag inte har förstått att det är öppna. Jag ska spöra dig.
4: Det går om det handlar.
1: Ja, jag må ut här. För det är... Ja, här... Alltså här står några karar. Det är Radio Sunnmøre här, men vi lurer... Ja, nu römmer det. Ja, nej, jag ska inte intervjua. Det är ju farligt, men det var bara Jan-Ivar Stokset då. Han är med där frivillig här och han sa, lägg märke till en detalj här, sa han. Inne aulade med kvinnor, men ute står karorna.
4: Ja, riktigt.
1: Och jag lurer på om ni inte har fått med något att det här öppnar så de kommer att gå in. Ja, vad kan du säga? Kan vi hemma oss här? Kan ni få höra lite?
5: Leif Kåre Valderhaug.
1: Leif Kåre Valderhaug, du, ja. Er du her, er du bare sjåfør og står og venter på å fylle i bilen, eller?
5: Jeg har ansvar for økonomien her.
1: Er du ansvar for økonomien her?
5: Ja.
1: Men du står og teller folk.
5: Ja, ja.
1: Er det sånn at du sjekker om de har med seg mindre penger når de kommer ut enn når de fer inn, eller?
5: Jeg håper det at de legger igjen litt, ja.
1: Veldig, veldig bra.
5: Ja.
1: Ja, men du, da er du jo også en av de frivillige her.
5: Ja da, det er jeg.
1: Er du tidligere økonom og fortsatt økonom, for å si det sånn?
5: Ja.
1: Ja, og da er du regnskapssjefen.
5: Ja. Ja. Nei, ikke regnskapssjef, ja, men
1: vi kaller det det.
5: Jeg betaler regningen, du tenker på.
1: Ja, men det er det regnskapssjefen.
5: Ja, ja da.
1: Og så, ja, men du har vært med i prosessen her lenge, eller?
5: Ja, 2-3 år.
1: Ja, og så er en av de frivillige, da, kan
5: ja,
1: du si.
5: Ja.
1: Fantastisk. Ja, og nå håper dere at det skal øke ytterligere omsetninger her, og kanskje?
5: Ja, vi må det. Når husleger øker, så
1: må, må dere
5: omsetninger også øke.
1: Ja, riktig.
5: Ja,
1: men det blir jo en fantastisk opptur i forhold til
5: det det.
1: Tidligere. Og da var ikke lokalitetene samlet som vi var inne på her.
5: Neida, nå er det alt på ett.
1: Ja, men er det kjekt dette her, da?
5: Ja, da visste det det.
1: Men du er mest interessert i økonomien rundt det, derfor du ikke går og vaser inne blant alle tingene her.
5: Ja, det hjelper til litt annet også, da.
1: Karan har en kosprat utenfor døra her.
5: Ja, da.
1: Veldig bra. Nei, men du får, det er sikkert penger disse med, så du må jo få deg inn i systemet her.
5: Nei, jeg får deg inn.
1: Ja, så ikke jeg bare prater seg.
5: Ja.
1: Veldig bra. Ja, det er karane på utsida og kvinnene på innsida her. Så det er god stemning her. Jeg må se her om noen som har, ja, nå begynner det med vaffel og styr her, da. Og kake, og nei, hva i all verden, er det dere som er kakesjefene her? Ja. Det er Radio Sunnmøre her, er det hvem som er baka, eller er det bestilt kanskje?
6: Det er nok bestilt, så er det ikke
1: det. Ja. Ja, det var veldig fint.
6: Ja.
1: Er det du som skjer opp duglige stykket?
6: Ja.
1: Kan jeg få navnet ditt?
6: Randi Sjåvåg.
1: Randi Sjåvåg, er du også en av de frivillige damene,
6: ja,
1: som snakker om?
6: Ja.
1: Så du er kakesjef, det må jo være en populær jobb i dag.
6: Ja, akkurat i dag er det.
1: Du, hva som er kjekt med å være med på Brukt og Nyttig her?
6: Det er dette der med å vite at vi møter så mye folk, og så får en prat med veldig mange,
1: ja.
6: Og virker som at folk setter pris på at de kan komme hit. Og
1: ja.
6: Vi har tid å prate med dem.
1: Sant.
6: Ja. Og så, samtidig så støtter vi en god sak.
1: Ja, det er det som, og dette du sier, dette med møteplasser,
6: ja.
1: Tid å prate, det er jo en mangelvare, det er i dag når vi kommer inn i en butikk, sant?
6: Ja.
1: For at der vil jo folk helst at du skal bare gå gjennom kassa uten å treffe noen folk.
6: Ja. Men her er det god tid.
1: Her, vet du, her er det disk, og det er god tid og gode folk.
6: Ja da, så vi er spent på dette her.
1: Kjempebra.
6: Det har i hvert fall vært veldig bra disse årene vi har holdt på.
1: Ja.
6: Ja, vi har holdt på i 12 år.
1: Ja, og nå får dere et lokale her, ja. Som er
6: veldig
1: godt tjenlig, får han vel si.
6: Ja.
1: For dette var oversiktlig og godt.
6: Ja.
1: Kjempebra. Nei, men du, jeg skal ikke forstyrre deg. Du må jo, her er jo 100 folk her.
6: Ja, det
1: ser
6: det
1: så
6: mye, ja.
1: Så du må passe på at det blir akkurat nok kake.
6: Her kan det være vanskelig.
1: Ja, og nå, altså jeg tror Radio Sunnmøre må ta seg en tur bort i Vaffelkroken. Er dette Vaffelkroken?
7: Ja, for...
1: Er det noen som tør å si noe om det?
7: For dem som jobber her, så er dette
1: Vaffelkroken. Er noen av de 25 frivillige damene, eller?
7: Ja.
1: Som har slått seg ned for dere trenger å puste litt?
7: Ja.
1: Hvem vi har med oss her, kan ikke du vise på et navn?
7: Ja, heter Bodil.
1: Bodil, og her da?
8: Gerd,
1: ja.
8: Anlaug.
1: Eva, ja. Og nå er det dere som er vaffelsjefa, eller? Er du det?
7: Jeg har stekt vafler i dag, men det er dem som er på vakt som steker vafler.
1: Ja, men så er det i sterk konkurranse med den fantastiske marsipankaka. Blir det kamp om kundene her, eller?
7: Det er når kaka blir tom, når den
1: ja,
7: er, da blir det vafler.
1: Da går den over på vafel, episode 2.
7: Ja.
1: Veldig bra. Men du, hva som er kjekt med å være med på dette her?
7: Veldig sosialt og spennende og kjekt.
1: Ja, og dere får en litt sånn, det blir litt sånn ekstra giv når en får sånn lokale, kanskje?
7: Ja, ja.
1: Kjekkere å være med?
7: Det har vært veldig fint, veldig fint.
1: Ja, det må jeg si.
7: Ja.
1: Dette her var oversiktlig og greit, og her er jo, ja, her er alt for mye her. Men her er god plass.
7: Ja, men det
1: for å heve opp og trangere ting enn dette her.
7: Ja. Det er ikke så mye igjen når dagen er over.
1: Nei, det blir bra salg, tror dere.
7: Ja,
1: men flott, det er vaffelgjengen her. Det er bra. Nei, det er fullt liv her i huset. Det må jo være... Ja, her må jo være... over 100 stykker her. Lars-Petter Ødegård, kretsleder, du står her med overblikk. Teller du folket her nå, eller?
9: Nei, det er ikke lett å holde tellingen her. Nei.
1: Men det her må jo være 100 stykker som er innom.
9: Ja, det er helt sikkert.
1: Det er, og det er aula folk her, og jeg tror vi, kan ikke vi ta oss et kakestykke da? Skal ikke vi det da?

Välkommen till ett nytt program i serien Han är min sang och min glädje här på Radio Sunnmøre, hvor vi alltså hämtar fram pärlan där från skattkammaren av kristna sanger i Norge och Sverige och av och till i Danmark och på Färöarna och men max en sang i året i dessa program är på engelska då så vet du det. Rune Larsen, som du kanske gjettade til, var det som inledde dagens program med sangen Ikke en spur til jorden, og ikke helt tilfeldig det, for i 1973 så tok biskop Sigurd Lunde, han tok denne sangen, han var ikke blitt biskop ennå for øvrig, men han skulle bli det snart. Denne sangen, eller dette diktet, så skrev av Ingeborg Prytz Fogner, og så satte han melodi til det, og det har blitt en sang som for mange veldig viktig og kjær. Og Sigurd Lunde, født 27. april i 1916 og døde cirka 90 år senere, 21. januar i 2006. Han var biskop, han var komponist, han var forfatter, han var journalist, han var redaktør og han var radioman, men han var ikke minst altså salmediktar og salmemelodikomposisør, om det noe så heter det. Og han skal få lov å ha en ikke uvesentlig del av tida vår i dag. Vi skal høre noen mest av sangene vi skal høre i dagens program har Sigurd Lunde enten skrevet tekst og melodi til, eller han har omsatt det til norsk, eller han har skrevet melodien. Om ikke annet melodien hadde han altså skrevet til denne første sangen. Før vi vender tilbake til Sigurd Lunde, så skal vi høre en annen sang. Den er hentet fra et opptak fra Norsk Luthersk Misjonssambands generalforsamling. Det står ikke hva år det, men det er en av de siste generalforsamlingene som våre. De har generalforsamling tredje kvart år. Og det er en sang som er en gammel bedehusklassiker, men samtidig her da har fått en litt moderne tørt. Det var en som var villig å dø i mitt sted for at jeg skulle leve ved han.

0: Då är det klart för sista sommarprat, skulle jag säga, sista kvardagsprat med Marit Stokken Berland för sommaren. Går den för fullt förhoppningsvis här på Sunnmøre också att det går. Marit, du ska på farten nu till Bedehusfestivalen. Vi har snackat lite om den, men fortell mig lite om vad är det det går i?
1: Ja, det är ju festival då, och det betyder att det blir sunget alla vägar. Någon synger in i hallen, någon synger på en utescene, någon synger i campingen och någon på övre sal, så de säger. Det är liksom sång på flera arenor samtidigt, och folk går från det ena till det andra. Och jag huskar så gott ifrån de här festivalerna som jag fick vara med på för, ja, väl 20 år sedan. Då var det ju många festivaler till varandra, och i tillegg til alt som foregikk da, på alle disse her plassene, da var jo arrangementet i Øymark, men så var det så koselig at folk hadde med seg gitarer og trekspill og satt i campingen og sång gjerne til sent på kveld, sång med hverandre og delte sangglede og Jesusglede og vet ikke hva. Så det var en sånn utrolig flott atmosfære, så jeg håper det blir sammenleis nå, men ser veldig frem til å komma ner över trakten där till ett liknande arrangemang, och nu är det ju på Fangekasa bibelcamp då i Armark. Mm.
0: Och så är det också med allt goda temperaturer, och det är väl vi som bor på Sunnmøre väldigt glad för.
1: Väldigt. I alla fall som så var nu sista dagarna lite surt och lite kallt och lite mycket vind. Och då så värmelding från Østfold och området där med skada var väldigt uppbyggelig. Ja. Så då får man bara packa med oss lite sommarkläder i kofferten och köra och gå där. Mm.
0: Och så är det nog med det, så går vägen vidare till till Lyngdal Bibelcamp.
1: Det gör det, och vi gläder oss ju väldigt att komma till Lyngdal Bibelcamp. Där har Irene och jag varit i väldigt många år. Första gången vi var inom campen var i 1975, och så första året med arbete då hette det 1976, så det är 50 år sedan. Och då, ja, var vi med och hade barnmöte, och vi sång på mötena, och vi var, hade en väldigt hög stilling där nere med Playside, det är den högaste vi har haft, för vi var docenter för mig. Det vill säga, vi hade ansvar för vask av toalettbygge. Så, och det måste ju alla inom, sant? Så då fick man så god kontakt med folket och hade mycket festliga och, ja, ärliga upplevelser i lag med folket i campen där. Och senare så har vi varit de flesta somrar, men några få undantag, i Lyngdal. Och varit med på det mesta, barnarbete, ungdomsarbete, mötena. Och när man reser ner nu, ifrån andra till femte juli, alltså första veckan i juli, då ska vi ha ansvar för kvällssamlingarna, kvällsmötena, och tala och synja där. Så vi ser fram till att komma till campen, för du vet, det är ju lite sånt, och vi börjar bli så gamla, så har vi ju haft, som jag sa, en del av dessa folkena på barnmöte, så nu kommer ner både med barn och barnbarn, sant? Så det är lite speciellt att följa familjerna också, som har rejst till denna bibelcampen i alla de år, och det är ju inte så vanligt i Lyngdal att det kanske kommer fyra generationer och samlas där i ferieveckor, för där är rum och där är lejlighet och där är möjlighet för camping med en vogn eller en bobil. Så en kan samlas så många på området där och vara med. För där är något för alla. Hela vägen där barnmöte och där är ungdomssamlingar och där är bibeltimer för de unga och för de vuxna och för alla. Så det är ett väldigt, väldigt gott tillbud, så hvis noen lytter akkurat nå som ikke har bestemt seg for hvor du skal være i ferien, så tar ingen tur til Lyngdal Bibelcamp. Du er varmt velkommen. Mm.
0: Jeg er jo selv vokst opp med å reise på slike bibelcamper opp igjennom, og det er jo, gjør du det som barn og ungdom, og du får et stort kontaktnettverk, og det gir en opplevelse for livet altså.
1: Ja, helt sikkert, og jeg synes det er så nydelig med alle disse ungerne som får venner, og vi har jo sett det, hvis det har vært en familie som har vært i Lyngdal kanskje, jeg sier bare 5 år på rad, og full bil med barn som trives i Lyngdal, men så sier foreldrene, vi må jo finne på noe annet, og så er de innom Lyngdal og setter seg i bilen og kjører og skal på noe annet. Och plötsligt så kommer de tillbaka för då blev det ett himla liv i den bilen och ungarna vill tillbaka till, till bibelkampen. Då har vi varit vittne till några gånger. Det är ju lite festligt då att den yngste garde blir så glad i bibelkamplivet. Det vill det vara då. Mm. Och förnuftiga föräldrar sina nya förslag, det går inte alltid in. Det är lite härligt.
0: Ja, nej, det är nog mer alltså.
1: Ja, helt säkert.
0: Men Marit, för du reiser både på Bedehusfestival och Lyngdal Bibelcamp och förhoppningsvis får det lite sommarferie också. Har du ett lite ord till lyttarna?
1: Det har jag, för att jag satt här och så tänkte jag, nu är det både festival och bibelcamp och många av oss har ting med reiser på som vi ser fram till och gläder oss det. Men inte alla har glädjen i hjärtat ändå med tanke på sommaren. Någon har kanske åkt hem med en tung dag idag och har ting som en bär på och sliter med att få placerat och tänker framöver. Men inte bara goda följelser. Då slog det ner i mig ett av de kanske mest tänkta verserna har i vår bibel och som många har lärt utenatt allerede som liten. Och då står det i Jesaja 41 och vers 10. Frykt icke. För jag är med dig. Se dig icke ängstlig om. För jag är din Gud. Jag styrkar dig och hjälper dig. Och håller dig uppe med min rättfärds högra hand. Och dessa verser då slog så in i hjärtat mitt idag. Och så tänkte jag på det. Om men nu gläder oss till sommaren. Om har vaknat till en god dag. Eller där det är bekymringar. Eller till och med tunga tankar. Om man är uppe i något som är vanskeligt och skickligt tufft. Där är en Gud som också är här och säger in i vårt liv. Jag är här, jag också. Och han säger, frykt inte för jag är med dig. Och om du lyssnar idag som är ängstlig. Du har en Gud som säger, jag är här, jag också. Och han vill styrka dig och han vill hjälpa dig. Och han vill hålla dig uppe med sin rättfärds högra hand. Så jag har lyst att säga, om du har det slik eller slik, må Gud välsigna dig idag om att du har en skicklig god sommar i lag med Jesus. Och så att han är där och han går före dig och in i denna sommar. Gud välsigna dig.

Jag släpper taket. Rebecca Ekerby som fick starta din emissionsteamet på självaste Sankthansaften då. Och det är Helge Åkernes i studio här i Radio Sunnmøre på lufta som vi är hele døgnet for så vidt då. Du ska få höra lite forskjellig idag. Vi må ju inom dagens dato på en sådan dag. Jag har lov att ha tänkt ut några strofer runt 23 juni också av viktiga ting upp genom historia här. Du ska få höra om nyare historia, nämligen att det kan bli snack om att flytta den här Møreskolen på i Skodje in i Brusdalen då. Det är snack om att se på möjligheterna här då, eftersom en jobbar med nå in mot Sjøholt folkhögskole sitt område där och se på eventuell möjlig samlokalisering där. Och vi har tatt en prat med rektor på Møreskolen Skodje där. Du ska ellers mot andra halvdel här få med dig ett nytt avsnitt i serien Vindu mot livet. Det är Jon Hardang som stadig ger oss god bibelundervisning där. Först nu Arvid Pettersen, give thanks.

hørte Jesus den eneste. Det var VA Bedus forsamling som ga oss den her i etterkant av intervjuet da, som vi gjorde med Hilde Renate Sætrenes, rektor på Møreskuden Skodje, i forbindelse med en eventuell mulig flytting da, og ny etablering der da, på Sjøholt i området til Sjøholt Folkehøyskole. Så får vi se hvordan det ser ut framover da. Det er straks klart for bibelundervisning her på Radio Sunnmøre i kaffepausa. Jon Hardang er klar med Vindu mot livet. Anne-Lise Odland har sunget La meg få se deg.

Bill Gaither är alltså egentligen lärare, men han har blivit känd för sin insats för gospelmusiken. Bland annat så är han och kona Gloria och kanske särskilt Hoda känd som sångförfattare. Av sanger som de är väldigt känd för är ju sangen Because He Lives, eller Because He Lives I Can Face Tomorrow. Och den de kanske är allra mest känd för, det är sangen He Touched Me. Den var skrevet så långt tillbaka som i 1963 och var en av Elvis Presley sina favoriter, och den enaste sangen som Elvis faktiskt fick en Grammy-pris för, det var Bill Gaither och Gloria Gaithers He Touched Me. Nu ska Gaither Vocal Band få lov att synge den sangen till oss.

Detta var alltså det första upptaget i det vi kan kalla Gaither Homecoming eller Gaither Concerta. Bill och Gloria Gaither samlar någon av dem aldrene hältarna sina, J.K.S., H.V. Lister, The Happy Goodmans, The Cathedrals med flera samman med Gaither Vocal Band. Och Vestal Goodman som var med i Happy Goodmans och som du har sett, hvis du har sett en del av de äldre Bill Gaither DVD:en, hon sa följande att mens vi var där så var det som att den hellige ånd kom in, såg på Bill Gaither och sa: "Nå Bill, nå ska du ta notata, för nå ska du få veta vad som ska ske framöver." Och ingen av dem kunde väl ane, idag hade avhållit hundrevis av konserter. Det är hundrevis av gospelartister som har varit med på detta. Gaither Homecoming är blivit ett begrepp som är känt över hela världen. De har varit världen runt, inkluderat i Norge med detta konceptet Bill och Gloria Gaither, hur de alltså samlar de mest kända och många andra gospelartister i USA, efter kvart blivit mycket mer än bara surfstadsgospel, väldigt vidare i stil. Här har du bluegrassmusik, här har du mer moderna gospel, men hela tiden är trufasthet mot den gamla gode fangen isped många nya ting. Mycket att lära Bill Gaither akkurat där för många idag är det att ta vare på den gamla sångskatten och samtidigt öppna upp för allt det vackra nya, för de det kan vara lite annan stil på det. Nu ska du få höra denna gängen Bill Gaither och där hans syngende vänner, där Homecoming Friends som de kallar sig. We will understand it better by and by.

Detta inslaget, om vi ska kalla det det, med The Gaither Vocal Band som Bill Gaither startade tidigt på 80-talet, hvor han har haft med olika, många olika artister. Nu ska de även få lov att avsluta med två sanger på rappen. The Old Rugged Cross Made the Difference. Det gamla allvärdige koff, eller gamla rugglete koff kanske rättare översatt, gjorde forskjellen. Det sker alltid noe med den som får et møte med den korsfesta Jesus Kristus. Og så Bill Gaither blitt en gammel mann. Han midt i 80-årene snart. Han fremdeles med i Gaither Vocal Band. Syn kanskje ikke så mye som han gjorde. Og så får vi få hvor lenge en gammel sirkushest held ut der i manesjen. Han har i alle fall blitt brukt av Gud til å gi veldig, veldig mange mennesker en helsing fra himmelen gjennom denne typen sang og musikk. Og Gaither Vocal Band skal da etterpå få lov å avslutte med sangen When We All Get Together With The Lord, når vi alle en dag kommer sammen hos Herren. Og med de to sangene så takker vi Bill og Gloria Gaither og alle deres sine syngende venner for at de ville være gjestartister her hos oss i Gospelfokus på Radio Sunnmøre denne dagen.